saramoro moro mā toru, e saramo nā tāwita. Ko Yehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Te aka moinei ai e iaku, I te o ngā e ngā ngā ere rubri pēra. Te ara takinei ai e iaku, nā te pai I te vai tae mārie. E a kaukirai ai e toku vairua. E ara takirai iaku, nā te au ara tūtua tika no tōnā ra I moa. E kia aere ua tuau, nā te ora o te marumate. Kāre rai au e mataku te kino. Tei vaitata katoa koe iaku. Tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai iaku. Kua ka noono koe I te taikai ngā kai nāku, ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi. Te kīnei tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āko, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa ua tōku poke rā. Ko te reo teo te iti tamata kūki aireni, I runga te rātio 4EB FM, I wanga uru mā varu, tōpata tai.